krásne ráno všetkým. Všetkým správne naladeným. Zun Radio DA+. Začína rána vece, zdravil Samples. Ak počúvaš v repríze, zdravím samozrejme aj teba. A dnes máme stredu. Radujme sa, veselme sa.

6 minút máme po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherný deň. Máme stredu, vieš čo máš robiť, dátum 9.9. A poďme si pozrieť, ako to dneska bude vyzerať. Bude teplo, tak ako včera. Nie až tak, ale 28 nie je málo. Uvidíme, niekde zaprší, niekde nezaprší. Pozrieme také České Budovice, napríklad Praha, Pardubice. Tam by mali spadnúť nejaké tie dažďové kvapky. Biopredpoveď a celá Morava je na trojke, ostatok Českej republiky na jedničke. Tak nech to vieš, buď na seba opatrný. Svátek má Daniela. Daniela, prajem len to najlepšie. A dnes máme medzinárodný deň ochrany vzdelávaní pred útoky, národný deň stejku, európsky deň recyklácie batérií a deň vídeňského rýsu.

od Asfalt, vidím tam 13 nehôd. Desiťka, smer Praha, exit 75, Droužkovice, okres Chomutov. D8, exit 1, Sedlec, okres Pravý východ a ešte to je D1, 311 a polci smer na Ostravu, Bielotín, okres Šerov. To len nech vieme. Inak sa nič na cestách nemení. Tam, kde sme stali, tam stojíme. Tam, kde sme nestali, tam stáť budeme. Ak z domu nevylezieš, autom samozrejme nič sa ti nestane na ceste. A tak ďalej, a tak ďalej. A čo ešte mám povedať? Frídek Mistek, samozrejme, raj na zemi. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Poznáš to, hovorím to každý deň a ty ma nechceš počúvať. Tak sa nad sebou zamysli. Poďme si hrať klasiku Kate Brown. Rok 95.

0: www.chicasunradio.cz. Novinky, program, pořady, ako nás naladíš s duchom, niečo sa dozvieš o Radio Rock a reklama, no a dôležitý kontakt. 3. a 4. října 2026 v Olomouci na hřišti s Kokanou o baseballovom týme baseballistov. A tak bude výročie, 50 rokov budú oslávať chlapci a bude to spojené s German sériou, čož prídu chlapci z Nemecka. Bude to zaujímavé, každopádne. Široká škála doprovodného programu tam bude. Medzinárodný detský baseballový turnaj, aktivity kolotoče Bacardi, chillzone, americké auta, futreky a veľa, veľa ďalšieho. Opakujem, 3. a 4. října 2026 dojde do Olomouca. Pozdravím skokanú do Olomouca, chlapci, guten Morgen, aj devčatá a majte krásny deň.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zuna.
0: I got rhythm, Kenny Dope.

rhythm, rhythm, groovy, groovy. No, máme časomieru, 7 hodín 20 minút, alebo, 7, alebo 13.20, ako čo až v repríze. No, otváram sa na internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové, nejaké tie zaujímavosti a nezmysly a bla bla bla bla bla. A hneď tu načítam, že televízory LG sú pristihnuté pri tom, že odposlouchávajú užívateľov, aj keď sú vypnuté, áno, počuješ dobre. Takže aj keď ho máš vyťahnutý zo zázdrčky, je tam odpočúvacie zariadenie. Čo to znamená, hneď ti poradím. Ak žiješ normálny život, bez úhony, nerieš to. Ale pokiaľ pracháš trestnú činnosť, nekupuj si značku LG. Kúp si radšej, čo ale napríklad Sony.

Ja pri televízoroch ešte ostanem a opäť sa vrátim na IFU 2026 do Berlína. Predstaví televízor. Predstav si, že môže byť na záhrade, nevadí mu dážď, mraz, ani ostré slnko, nevadí mu v podstate nič. Jediná nevýhoda, pokiaľ by ťa zasypala lavina, tak tam už píšu u predajcovia, že dlhodobo pod snehom by mal tento televízor problém. Ďalší menší problém je ten, že stojí trošičku viac peňazí. 1,8 milióna korun. No ale pokiaľ máš nové, prečo by si to nekúpil? Tak grilovačka dobrá pri televízore.

Časomiera sa nám pomaličky posúva, máme 7.31 alebo 13.31. Poďme na okienko kriminalistické. 4 kusy vepšových kolen zmizlo. Takže poprosím všetkých, keby náhodou ste videli niekoho s masnou hubou, dajte vedieť. Hladový zlodej ukradol z prodejných automaty na juhu Čech vepšová kolena. 4 kusy v hodnote 900 korún. Poškodil automaty, celková škoda 250 000 korún. No a čo mu hrozí? 5 rokov väzenia. Preto vás ešte raz policajte prosia, pokiaľ uvidíte niekoho s masnou hubou a spokojným výrazom, volajte 158. Jacksons po druhýkrát, tentokrát v originále Discosaurus. I don't know what's gonna happen to you, baby, but I do love that I love you. Rok 78.

0: Cena medí vystúpila na nový rekord kvôli obavám z nedostatku. Áno, išla meď hore, takže poprosím všetkých, ktorí chodia čúrovať železo a nepotrebné nezmysly. Vykašlite sa na to. Od dneska čúrujeme káble, pretože čo? Pretože v kábloch je meď. A to sa oplatí. Teraz som pozeral, za kilometr dostaneš 250 korún. No nezober to.
1: Idete do života s nízkym očakávaním? A nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Ak by mal niekto záujem, po 9 hodine berem káričku. Dajte mi vedieť. Dvoch, troch ľudí k sebe by sa hodilo.

Vynikajúca správa pre všetkých, ktorí majú radi grillovanie bez kôrže a nastavovanie. Umelá inteligencia grill pozná jedlo a sám ti ho pripraví, takže taký AI grill. No, predstavili to takisto na IFA 2026 v Berlíne a vyzerá to veľmi dobre. Čokoľvek na to hodíš, všetko to rozpozná samé a urobí ti to a bez kôrže, ako píšu, pretože umelo inteligentne ten kôrž zmizne a nikto ho nikdy nevidel, rozumieš ma. Inak cena celkom dobrá, pozeral som na okolo nejakých 10 000 korún a čaká sa, že do Vianoc bude aj na našich pultoch, obchodoch si ho kúpiš, samozrejme, kde inde, alebo na internete, to máš jedno. Takže už to viete, prajem vám všetkým dobrý chuť, pokiaľ si ho kúpite, pokiaľ ne, máš smolu.

46 minút máme po 7 alebo po 13. Ja viem, že nechcete počúvať zlé správy, ale pokiaľ ti to nepoviem a neporadím ti, tak čo sa s tebou stane? Môžeš, že ani neprežiť. Takže im poďakujte aj za zlé správy. Včera som hovoril, že ropa pôjde hore, no a ceny ropy po útocích na Saudskú Arábiu porostú. Takže nebude to stať 50 korun, bude to stať ďaleko nad 50. A už pred časom, keď sa zdražovalo, a radil som niektorým, kúpte barely, bandasky, igelitky, tankujte tú naftu, odkladajte si ju a neradil som zle. Preto aj dneska ti poradím, kúp 1000 litrový barel, šupni ho na strechu na auto, natankuj ho doplna a nechaj si to pre seba, pretože už zajtra môže byť neskoro. Ďakovať mi nemusíte. Až potom. Ďalšia klasika, rok 98. Kim English, Nightlife. Master at Work, Night Mix.

Časom je 3 minúty po 8, máme ale po 14. Dátum 9.9. je streda. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Aj v druhej hodinke sa pozrieme kam na oblohu. Slnko vyšlo, mraky tiež, niekde aj zaprší, niekde nezaprší. Maximálky na prednešný deň 28 stupňov. Bio je rozdelené. Morava celá je v trojke, ostatok republiky je v jedničke. Takže pokiaľ si na tom ostatku, môže sa točiť na hlave. Pokiaľ si na Morave, netoč sa nikde, pretože je to nebezpečné. Svátek má Daniela. Daniela, prajem všetko najlepšie, ako slavíš niečo aj ty. Gratulácia, poďme sa pozrieť aj na tie významné dni, aj v druhej hodinke. Medzinárodný deň ochrany vzdelávaní pred útoky, národný deň stejku, Európsky deň recyklácie batérií

Cesta asfalt 24, neho tam vidím a prvá diaľničná D1, exit 49, nájsť smer na Prahu, Psáže, okres Benešov. Svieti nám tu D7, smer na Prahu, výjezd na exit 75, Droužkovice, okres Chomutov a D1 z prvej hodinky 311,5 km smer na Ostravu, Bielotín, okres Prešov. Vieme, čo vieme a sme za to radi. Pomaličky opatrné s rozumom, poďme sa pozrieť na Fridek na mixtek. Aktuálna teplota vzduchu 38 stupňov, už takto po ránu. Voda má nádherných 193, takže na kúpačku fajn. Požičovňa Plavek je zatvorená, Marcela má celý týždeň voľno. Takže až od

Máme 11 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Prahy. Dopravná značka za 380 000 korún. Pozor, bez DPH. Testovaná v Praze väčšinu leta ani nefungovala. Ja som tú značku spomínal už pred časom, no a myslím si, že robia veľmi dobre, pretože tak drahú značku, aby som takisto šetril. Policajti hovoria, že mne bola skoro vôbec využitá a dokonca radnice Praha v ní nevidí smysl vôbec a preto sa rozhodli, čo? Že túto značku predajú. Takže z pôvodných 380 000 bez DPH, ak by si mal záujem, si ju môžeš kúpiť za 260 000 bez DPH. V podstate funguje nová vec. A to sa oplatí. To je Hey Cabrera, Tutto Matto.

veselný chlapec zo západných Čech, že o čom rozprávam, že 28 stupňov. A teraz som si všimol, že Česká republika je od dneska rozdelená. Západ Českej republiky, tamto dosiahne k 20-kám, niekde iba k 15-kám. A tu na Slezsko-Morava tropické 30-ky. Škoda, že Marcela išla na dovolenku, pretože dneska by mala dobrý biznis. Takže, pokiaľ cestuješ zo západu na východ, nezabudni sa v polovičke cesty vyzliecť. A naopak, pokiaľ ješ napríklad z Brna do Prahy, tak na Vysočine si natiahni čiapku, rukavice a šála.

Coach, Give Me The Time. Ďalšia veľmi rýchla a vynikajúca správa. Banky znovu zdražili hypotéky. Čo to znamená, že už si nekúpiš ani ten stan, pretože ti nedajú absolútne nič. Hold, život je život a poďme ďalej.

Máme 30 minút po 8 alebo po 14. A vinukácia správa, sezóna vinobraní začína. Takže pokiaľ sa chceš sliať z dobrého vínka, nech sa páči. Kam a kde vyraziť na najlepší akce? No a tu ešte čítam, že síce bolo leto veľmi suché, ale zas to prospeva modrým odrodám alebo odrúdam, ako chceš. No a jednoznačne doporučujú Južnú Moravu, Znojemsko, Mikulov

Tu nám pozerám, že léky na hubnutí zabírají i na ďalšie veci, co se pri ich užívaní deje v mozgu. Odborníci prišli na to, že nielen schudneš, nie že ti to pomôže iba na cukrovku, ale pozor, ovlivňuje to aj chuť na alkohol. Takže pokiaľ chlastáš ako dobytok, zájdeš za doktorom, nech ti predpíše Manžaro, Ozempic alebo podobné šmakulády a uvidíš, ako rýchlo prestaneš. Sean. I love the nightlife. Disco Savru za 2 hodinky, rok 78.

0: Zdravotné okienko pokračuje, užívatelia Viagry hlásia bizarné vedľajšie účinky, aj hluchotu či slepotu. Takže pokiaľ deň neletí tak a potrebuješ tabletky, pozor na to, pretože môže skončiť s bielou húli v ruke a s tým, že už nebudeš počuť nikdy nič ani vidieť.
1: 4 dôvody pro DAB

Ak nemáš na ruke digitálky, tak ti poviem, že máme 8 hodín 40 minút alebo 14:40 za sekundu 41. Už je to tam. Pokiaľ chceš viac peňazí, love, skontroluj si domácnosť. Tieto chyby podľa starej čínskej nejakej tej vedy Feng Shui blokujú hojnosť. Ide o čo? Ide o staroveké čínske učenie. Tak, poprvé, zablokovaný vstup do domu. Pokiaľ má zablokovaný vstup do domu dverami, tak peniaze neprídu. Preto tam hoď záves alebo cečka kľudne. Zanedbané opravy. Pokiaľ máš zanedbanú opravu v baráku, čo ale omietku nejakú špatnú, urob to. Pretože ináč peniaze neuvidíš. Čistá kuchyňa má byť základ, to je normálne. Pozor na zrkadlá. Každé zrkadlo má byť vyleštené, keď ho máš čisté, budeš mať veľa peňazí. No a po piaté, tma peniazom podľa Feng Shui a nepraje vôbec. Takže 24/7 nechaj rozsvietené svetlá. Ako mi zavolaj za rok, za dva, ako si na tom finančne. Ja myslím, že to bude OK. To je Salvatore Vitrano. Toto si hovorí, že klasik rúb.

0: ja ti ešte prezradím niečo o štítnej žľaze a potom to môžeme čo? Potom to môžeme rozpustiť a povedať si papalala. Pokiaľ ju chceš mať zdravú, alebo ju máš nemocnú a chceš, aby bola zdravá, tak poprvé bezlepková a bezobilninová strava, to je dôležité. Potom bezlaktózová, protizápalová, no a celý život musíš túto stravu dodržiavať. Najlepšie je ovocie, zelenina, potom nejaké korene, bylinky a dochucovadla a chudé živočišné bielkoviny. Tam sú tie hmyzy, rozumieš, máte črievíky, keď si dáš a takto. A ešte máš je strukoviny, no a v podstate má sa ísť na pás, normálne, vonku, keď sa zazelenie, keď zaprší, zožer trávu, napí sa vody a budeš zdravý.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň. To je dôležité. Majte sa všetci krásne, fajnovo. Pokiaľ si na západe, tak sa dobre obleč. Pokiaľ sa na východe, pokiaľ si na východe, tak sa dobre vyzleč. A užívaj dnešný deň. Je streda, tak na to myslí. Počuť sa môžeme o 13. v repríze. Alebo potom zajtra o 7. ak všetko dobre dopadne. Brnenského štúdia zdraví Stemples, slovo predám do toho praského. Peace, love and house music. A pam palala všetkým.

Shining in the Dark. Krásne ráno všetkým. Všetkým správne naladeným. Zoom Radio DAB+. Začína rána VC, zdravil Samples. Ak počúvaš v repríze, zdravím samozrejme aj teba. A dnes máme stredu. Radujme sa, veselme sa.

6 minút máme po 7, ale po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherný deň. Máme stredu, vieš čo máš robiť, dátum 9.9. A poďme si pozrieť, ako to dneska bude vyzerať. Bude teplo, tak ako včera. Nie až tak, ale 28 nie je málo. Uvidíme, niekde zaprší, niekde nezaprší. Pozor na také České Budovice, napríklad Praha, Pardubice. Tam by mali spadnúť nejaké tie dažďové kvapky. Biopredpoveď a celá Morava je na trojke, ostatok Českej republiky na jedničke. Ak nech to vieš, buď na seba opatrný. Svátek má Daniela. Daniel, vám prajem len to najlepšie. A dnes máme medzinárodný deň ochrany vzdelávaní pred útoky, národný deň stejku, európsky deň recyklácie batérií a deň vídeňského ržísku.

od na asfalt, vidím tam 13 nehôd. Desiťka, smer Praha, exit 75, Droužkovice, okres Chomutov. D8, exit 1, Sedlec, okres Praha, východ. A ešte to je D1, 311 a polci smer na Ostravu, Bielotín, okres Šerov. To len nech vieme. Inak sa nič na cestách nemení. Tam, kde sme stali, tam stojíme. Tam, kde sme nestali, tam stáť budeme. Ak z domu nevylezieš, autom samozrejme nič sa ti nestane na ceste. A tak ďalej, a tak ďalej. A čo ešte mám povedať? Frídek Mistek, samozrejme, raj na zemi. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Poznáš to, hovorím to každý deň a ty ma nechceš počúvať. Tak sa nad sebou zamysli. Poďme si hrať klasiku Kate Brown. Rok 95.

Rhythm, rhythm, groovy, groovy. No, máme časomieru. 7 hodín 20 minút, alebo 13.20, ak to čas v repríze. No, otváram sa na internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové, nejaké tie zaujímavosti a nezmysly a bla. A hneď tu načítam, že televízory LG sú pristihnuté pritom, že odposlouchávajú užívateľov, aj keď sú vypnuté, áno, počuješ dobre. Takže aj keď ho máš vyťahnutý zo zázdrčky, je tam odpočúvacie zariadenie. Čo to znamená, hneď ti poradím. Ak žiješ normálny život, bez úhony, nerieš to. Ale pokiaľ pracháš trestnú činnosť, nekupuj si značku LG. Kúp si radšej, čo ale napríklad Sony.

Ja pri televízoroch ešte ostanem a opäť sa vrátim na IFU 2026 do Berlína. Predstavili televízor. Predstav si, že môže byť na záhrade, nevadí mu dážď, mraz, ani ostré slnko, nevadí mu v podstate nič. Jediná nevýhoda, pokiaľ by ťa zasypala lavina, tak tam už píšu u predajcovia, že dlhodobo pod snehom by mal tento televízor problém. Ďalší menší problém je ten, že stojí trošičku viac peňazí. 1,8 milióna korun. No ale pokiaľ máš nové, prečo by si to nekúpil? Taká grilovačka dobrá pri televízore. Amerika.

Časomiera sa nám pomaličky posúva, máme 7.31 alebo 13.31. Poďme na okienko kriminalistické. 4 kusy vepšových kolen zmizlo. Takže poprosím všetkých, keby náhodou ste videli niekoho s masnou hubou, dajte vedieť. Hladový zlodej ukradol z prodejných automaty na jihu Čech vepšová kolena. 4 kusy v hodnote 900 korún. Poškodil automaty, celková škoda 250 000 korún. No a čo mu hrozí? 5 rokov väzenia. Preto vás ešte raz policajte prosia, pokiaľ uvidíte niekoho s masnou hubou a spokojným výrazom, volajte 158. Jacksons po druhýkrát, tentokrát v originále Disco Savrus. I don't know what's gonna happen to you, baby, but I do know that I love you. Rok 78.

0: Cena medí vystúpila na nový rekord kvôli obavám z nedostatku. Áno, išla meď hore, takže poprosím všetkých, ktorí chodia čúrovať železo a nepotrebné nezmysly, vykašlite sa na to. Od dneska čúrujeme káble, pretože čo? Pretože v kábloch je meď a to sa oplatí. Teraz som pozeral, za kilo medí dostaneš 250 korún. No nezober to.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: Ak by mal niekto záujem, po 9 hodine beriem káričku. Dajte mi vedieť. Dvoch, troch ľudí k sebe by sa hodilo.

Vyniká sa správa pre všetkých, ktorí majú radi grillovanie bez kúrže a nastavovanie. Umelá inteligencia grill pozná jedlo a sám ti ho pripraví, takže taký AI grill. No, predstavili to takisto na IFA 2026 v Berlíne a vyzerá to veľmi dobre. Čokoľvek na to hodíš, všetko to rozpozná samé a urobí ti to a bez kouře, ako píšu, pretože umelo inteligentne ten kouř zmizne a nikto ho nikdy nevidel, rozumieš ma. Inak cena celkom dobrá, pozeral som na okolo nejakých 10 000 korún a čaká sa, že do Vianoc bude aj na našich pultoch, obchodoch si ho kúpiš, samozrejme, kde inde, alebo na internete, to máš jedno. Takže už to viete, prajem vám všetkým dobrý chuť, pokiaľ si ho kúpite, pokiaľ ne, máš smolu.

46 minút máme po 7, alebo po 13. Ja viem, že nechcete počúvať zlé správy, ale pokiaľ ti to nepoviem a neporadím ti, tak čo sa s tebou stane? Môžeš, že ani neprežiš. Takže mi poďakujte aj za zlé správy. Včera som hovoril, že ropa pôjde hore. No a ceny ropy po útocích na Saudskú Arábiu porostú. Takže nebude to stať 50 korun, bude to stať ďaleko nad 50. A už pred časom, keď sa zdražovalo, a radil som niektorým, kúpte barely, bandasky, igelitky, tankujte tú naftu, odkladajte si ju a neradil som zle. Preto aj dneska ti poradím, kúp 1000-litrový barel, šupni ho na strechu na auto, natankuj ho doplná a nechaj si to pre seba, pretože už zajtra môže byť neskoro. Ďakovať mi nemusíte. Až potom. Ďalšia klasika, rok 98. Kim English, Nightlife. Master at Work, Night Mix.

Časom 1:03 minúty po 8 máme ale po 14. Dátum 9.9. je streda. Všetkým prajem nádhera ráno, po prípade krásny deň. Aj v druhej hodinke sa pozrieme kam na oblohu. Slnko vyšlo, mraky tiež, niekde aj zaprší, niekde nezaprší. Maximálky pre dnešný deň 28 stupňov. Bio je rozdelené. Morava celá je v trojke, ostatok republiky je v jedničke. Takže pokiaľ si na tom ostatku, môže sa točiť na hlave. Pokiaľ si na Morave, netoč sa nikde, pretože je to nebezpečné. Svátek má Daniela. Danielam prajem všetko najlepšie, ako slavíš aj ty. Gratulácia, poďme sa pozrieť aj na tie významné dni, aj v druhej hodinke. Medzinárodný deň ochrany vzdelávaní pred útoky, národný deň stejku, európsky deň recyklácie batérií

Cesta, asfalt, 24 neho tam vidím, prvá diaľničná D1, exit 49, nájsť smer na Prahu, Psáže, okres Benešov. Svieti nám tu D7, smer na Prahu, výjezd na exit 75, Droužkovice, okres Chomutov a D1 z prvej hodinky 311,5 km smer na Ostravu, Bielotín, okres Prešov. Vieme, čo vieme a sme za to radi. Pomaličky opatrné s rozumom, poďme sa pozrieť na Fridek na mistek, aktuálna teplota vzduchu 38 stupňov, už takto po ránu. Voda má nádherných 193, takže na kúpačku fajn. Požičovňa Plavek je zatvorená, Marcela má celý týždeň voľno, takže až od pondelka.

Máme 11 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Prahy. Dopravná značka za 380 000 korún. Pozor, bez DPH. Testovaná v Praze väčšinu leta ani nefungovala. Ja som tú značku spomínal už pred časom, no a myslím si, že robia veľmi dobre, pretože tak drahú značku, aby som takisto šetril. Policajti hovoria, že mne bola skoro vôbec využitá a dokonca radnice Praha v nej nevidí smysl vôbec a preto sa rozhodli, čo? Že túto značku predajú. Takže spodných 380 000 bez DPH, ak by si mal záujem, si ju môžeš kúpiť za 260 000 bez DPH. V podstate funguje nová vec. A to sa oplatí. Toto je Hey Cabrera, Tutto Matto.

tutto, tutto. Tutto matto dám ti rýchlo kurz italštiny. Preklad je niečo také, že úplne šialený. Proste, že ti to kurve na hlavu.

oficiálny chlapec zo západných Čech, že o čom rozprávam, že 28 stupňov. A teraz som si všimol, že Česká republika je od dneska rozdelená. Západ Českej republiky, tamto dosiahne k 20-kám, niekde iba k 15-kám. A tu na Slezsko-Morava tropické 30-ky. Škoda, že Marcela išla na dovolenku, pretože dneska by mala dobrý biznis. Takže, pokiaľ cestuješ zo západu na východ, nezabudni sa v polovičke cesty vyzliecť. A naopak, pokiaľ ješ napríklad z Brna do Prahy, tak na Vysočine si natiahni čiapku, rukavice a šála.

Just Coach, Give Me The Time. Ďalšia veľmi rýchla a vynikajúca správa. Banky znovu zdražili hypotéky. Čo to znamená, že už si nekúpiš ani ten stan, pretože ti nedajú absolútne nič. Hold, život je život a poďme ďalej.

30 minút po 8 alebo po 14. A vynukáca správa, sezóna vinobraní začína, takže pokiaľ sa chceš zliať z dobrého vínka, nech sa páči. Kam a kde vyraziť na najlepší akce? No a tu ešte čítam, že síce bolo leto veľmi suché, ale zas to prospeva modrým odrodám alebo odrúdám, ako chceš. No a jednoznačne doporučujú Južnú Moravu, Znojemskou Mikulou a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ako hovorím, keď sa chceš dobre zliať z vínečka, na Moravu. Šupky, šupky. D.A. Larson, Good Love. Na zdravie.

0: Zdravotné okienko pokračuje, užívatelia Viagry hlásia bizarné vedľajšie účinky, aj hluchotu či slepotu. Takže pokiaľ deň neletí vták a potrebuješ tabletky, pozor na to, pretože môže skončiť s bielou húli v ruke a s tým, že už nebudeš počuť nikdy nič ani vidieť.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rád.

Ak nemáš na ruke digitálky, tak ti poviem, že máme 8 hodín 40 minút alebo 14:40 za sekundu 41. Už je to tam. Pokiaľ chceš viac peňazí, love, skontroluj si domácnosť. Tieto chyby podľa starej čínskej nejakej tej vedy Feng Shui blokujú hojnosť. Ide o čo? Ide o staroveké čínske učenie. Tak, poprvé, zablokovaný vstup do domu. Pokiaľ má zablokovaný vstup do domu dverami, tak peniaze neprídu. Preto tam hoď záves alebo cečka kľudne. Zanedbané opravy. Pokiaľ máš zanedbanú opravu v baráku, čo ale momietku nejakú špatnú, urob to. Pretože ináč peniaze neuvidíš. Čistá kuchyňa má byť základ, to je normálne. Pozor na zrkadlá. Každé zrkadlo má byť vyleštené, keď ho máš čisté, budeš mať veľa peňazí. No a po piaté, tma peniazom podľa Feng Shui a nepraje vôbec. Takže 24/7 nechaj rozsvietené svetlá. Tak mi zavolaj za rok, za dva, ako si na tom finančne. Ja myslím, že to bude OK. To je Salvatore Vitrano. Toto si hovorí, že Classic Group.

0: ja ti ešte prezradím niečo o štítnej žľaze a potom to môžeme čo? Potom to môžeme rozpustiť a povedať si papalala. Pokiaľ ju chceš mať zdravú, alebo ju máš nemocnú a chceš aj bola zdravá, tak poprvé bezlepková a bezoblninová strava, to je dôležité. Potom bezlaktózová, protizápalová, no a celý život musíš túto stravu dodržiavať. Najlepšie je ovocie, zelenina, potom nejaké korene, bylinky a dochucovadla a chudé živočíšne bielkoviny. Tam sú tie hmyzy, rozumieš, máte črievíky, keď si dáš a takto. A ešte máš je strukoviny, no a v podstate má sa ísť na pás, normálne, vonku. Keď sa zazelenie, keď zaprší, zožer trávu, napí sa vody a budeš zdravý.
1: Trpíte depresí? Net

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň. To je dôležité. Majte sa všetci krásne, fajnovo. Pokiaľ si na západe, tak sa dobre obleč. Pokiaľ sa na východe, pokiaľ si na východe, tak sa dobre vyzleč. A užívaj dnešný deň. Je streda, tak na to myslí. Počuť sa môžeme o 13. v repríze. Alebo potom zajtra ráno o 7. Ak všetko dobre dopadne. Brnenského štúdia zdraví Stemples, slovo predám do toho praského. Peace, love and house music. A pam palala všetkým.